0: وہ کسان کرتا ہے دعا بارش کی۔
1: دوستو آج بات ہو رہی ہے کسان ویگیانک روشن لال وشوکرما کے بارے میں، جنہوں نے تکنیکی شیتر میں اپنا نام روشن کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کسانوں کے لیے لگا دی مشینوں کی قطار، اور جو گنا ہوتا ہے اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں اس کے لیے ایک مشین تیار کر لی۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھوسے سے سانی بنانے کی مشین، ڈاگ ٹریٹمنٹ باکس، گرامینوں کی روز مرہ سامگری کی صحیح تلائی کا وترن کے لیے سپلائی یتر، ماڈیفائڈ ہینڈ ویل ہو، پیڈی مارکر، اینٹی لاک اور گاجر گھاس کی کٹائی کے لیے بھی یتر بنائے ہیں۔ اور آگے بڑے ہی اتساہت ہو کر کے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے پاور انجن سے چلت گوبر سے گملے بنانے والی مشین کا آوشکار بھی کیا ہے۔ گوبر سے بنے گملوں میں پودوں کو پورے پوشک تتو دینے کی اورورا شکتی ہوتی ہے، اور پلاسٹک یا سیمنٹ کے گملوں میں پودا اندر سے سکڑتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج کی بہت بڑی طاقت ہے اگر آپ اس کا صحیح سے استعمال کر لیتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا میں نے بھرپور استعمال کیا، پہلے میں گاؤں کے لوگوں سے بات نہیں کر پاتا تھا، اب روزانہ 8 سے 10 پردیشوں کے لوگوں سے موبائل، واٹس ایپ، ای میل پر بات چیت بہت آرام سے کر لیتا ہوں، اور کئی پردیشوں کے لوگ گاؤں میں گھر تک تکنیک دیکھنے آتے ہیں۔ میں بھی ہر سال کئی بڑی کرشی گوشتیوں میں جاتا ہوں اور بہت کچھ سیکھ کر واپس آتا ہوں۔ تو دوستو اس طرح کا انداز ہے کسان ویگیانک روشن لال وشوکرما کا۔ تو دوستو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے کرشی شیتر میں اتنا بڑا کام کیا ہو تو اس کو بہت سارے پرسکاروں سے سمانت بھی تو کیا گیا ہوگا۔ ان سمانوں کی بات ہوگی، ان پرسکاروں کی بات ہوگی، لیکن صرف ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر۔